Misi nyanya imeoza mbona stoki sokoni. Usiseme unanipenda na una kitu kwa pori. Bode kwa longi, nyonga piga machoki. Piga sweat na sichoki, unapewa diwe sichopiki. Usiseme unanipenda juu that is a lie. Ukinitaka tangaza weka vitu vulai. Jusi kwa mini nimebaki zile AI. Kio ni ukweli ya mani uongo mani AI.

Ai. Usiseme unanipenda jutatiza lai. Ukinitaka tangaza weka vitu vulai. Jusikuwa mini nimebaki zile AI. Kioni ukweli ya mani uongo mani AI.